0: Ishong ba no ba ni no ba
1: sola la ye la ye tu
0: ubani no ba
1: sola la ye la ye tu
0: ubani no ba
1: sola la ye la ye tu